0: nate fa manga lo yo ta chong sa manga ma ta chou la nga umala. How hard is that? How hard is that? Sometimes, finally, when people listen to programs like this all along, it pays for a time, a tour, a tour, a tour. It comes for a mese mele lele to a yako kong yakwale. We no longer do that. I mean, what do you think?
1: Sometimes we blur the line between these two words, work and walk. O long along, or maybe because you can't lock it. A calaco file mea, if I pay to fire fear my letter, it's all my lolo to the mele alfa silly. Only mele lemon out to the fire. Caco falo saw a poly almele for my esel mele to esel esel mem na or tanata, esel mem na or letter. Lay a vatu tattoo le mea, tom of fire of you fear tattoo. Tatu ting amo tatu ele elea ya. Ele chamo fai ave me ele tu. Ala fa mai le tu le ai. Fa longo. Fai le me le fai tu ai. O ila. Ele la kan fai work every Sunday we work to please God. Ka ule lo po fa tu tu a ka ko fa pelo o fa tu tu la le lo tu. Le o le fa tu tu o lo si cha il me le fa mai le tu. Le ala tu tu ave tu tu tau langa. Alai, jenong eh, if you feel a lot, jenong eh, if you feel ni, jenong memali. Waso umau di tua itu talu nungu tengah terbalau itu nun matu lotu.
0: Lalu lotu le?
1: Le New Life Oasis Church I nai.
0: Fai kau balau?
1: Fai balau?
0: Makau loko ring balau? Eh, fai makala maya jau ya umala malama.
1: Ole. Recheme umena lah, ungal upole tu. O le faila unga la masani na faia tu valau a faiua o paile tu lo lo to ai se man minutes fit man mi se ta lo na saule luma.
0: Amen. Amen.
1: O na saule o tanga tene luma o le mele fe lo tsala. I've identified o le makolo ku ke le al fa fika u le ye.
0: Yeah, what color my secret to
1: call guys? I'm just saying because I'm on be honest here. O le lo se fa fika tu fole me wa. O le mele o le lo to le fa mangana. I picked up this because every time you make a kaluma, or tell you fatter than a noa, or fat Asia may or to manage to tell you to it. Or for no far long woman now. I'll tell you to pay a fat manatu my sister, pay for my letter, file a galia, lepo local on the lotto. Or faculty, Asia, the Naka, or a come of fire or 18 hour. I found my e. Or
0: fatula,
1: or fatula, or tala. Vai o le kilia le fa mai le tu e fa mamalo lo tu.
0: Amen.
1: O fia sau le tu e la tu tono e minista tu le po le tu ya o e lo na ngapa ya. Ai le ma fa ne po lo kai fa fo e ku ku fa fo le tu e mana o le tu e sau tu. Vai le tema fete chalo ke vai e ru ru fa pe no. Pe le kamo fa e fight fo ngali.
0: It's a demon.
1: Yeah. Ke no it's just a time me allowed to join lo to chalo lo mai. Vai lo fa tu ele o le fa fi chau le I believe le mo mo e tanga to le lo.
0: Yeah.
1: Awe fa long long mele fefine a tshofone tshe fa long long na tsha le lotu e fa ime le lotu a nga ke ka o fiu fia a se ke nga nga fia ka o sanga a fa a ime ya se o me ya le e ke tsa na le fa ma fo me le na o le tsho tsa pena fa a vi isi e ke le o tsi ya pe fa manga lo
0: the roma suma lo fa mo mo mal lo
1: ya
0: take away all heavy things that
1: Yoi, o meo avenga meia, o avenga ia lema batu ti apolo ya ti oi. Onga e kao fio fie mafai maala mai.
0: Amen.
1: E famai fo le tala le tu, famai.
0: God is
1: perfect. Au e te tau yatu le leanga, ili leanga. O mea ia, le famai le tu e tu. Le famai le tu o ila ia, o po na ia, o ia tauna fufo, o ia tauna oi auli, o oi. Ele sau le tu e mena o le tu e sau e vatu lona nga tu e vatu le file muma vatu le mea fuoti te ina I au o au e la o mea fai o le fa maula lo lo lo tu mo te tala lo lo tu le mele le fa maile tala fa mai Jesu o te tu le fai tu toa e ame le tu I fa fo Jesu ele ma fai na sau Jesu fa malo si oi ai mana o le tu e te fa longo te o le le si fa matalanga le o le alofa a te tala lo lo lo tu le fa linga le o lo lo fa ile tu
0: amen
1: Ona saulo le tu e tonu tali su o le alu o le tali suanga le e fa fanga I oi I mea tonu o le malo le lo. I le o ni tali suanga fa le tino. E saulo le tu fa fanga oi I le mea o mea fa le nganga e te malama lama lo e tu puai le mea ta o le nganga.

ma fa mangalo ole tali le mo tacho fa ma yesu o ma yeti tacho e ma fati amonga ma venga o me yene tacho ya ma fa ma yesu amola o monga fa ngofi ole fa ngofi e ole amo le tua pe o tacho ma mla ma le na fa yele tua ole lofa le lofa la e ma faina e tue tali e tue le fa mangalo le fia fineo e fa nungolongo mai a fa pe te le itali e ina Yesu tue fa manato a tupia o le sao Yesu ilo lotu e le fa pe o le atu maulalo ai oe o le va aile na fa le tangata a ya sao Yesu tutono lo lotu e sao ma le tali o le mea na te sa ilia a ile ma faina sao le tue fa mangalo si oe tali e oe o lo fa maulalo ma lo fa maulalo o le tali leo, o le si fa uwinga, o le si fa upunga le fa matala ai, loa lofa ile atua. La fia finea, fa longolonga, fa pia te fia, te lia Yesu. La fia te talo pupu, la fa, vai, o le te talo. Wana o se upu e ta o atu e te mana tu natu iai. Ai ia moni mai lo lotu. E te tala lo lo lotu, na e iloa leo mea o vavenga e fai ile atua. O le mātu te tatala no imea na fai ile atua, e te tono o mātu o langa. Mato ti le fa pe a tu o mato wa tu tu le ai o le fi fa so a tu le es el senga lo lo nga sa mato wo lai ma le mele ye nei ai le fa pe la mu chai o le tau vinga le nei ma le savlinga le nei fa tu a uma ele te me ave o le tu po le te me uma le tatu te me la lang nei ai le nga ta foi le po le te me fio mai ke visu po le fio mai po le uma le tatu te me nei le wo yo tatu lima le manu malo ena malo ke bisu ena ia mai le manu malo le te tatu haleluya ele at talo atu fa longo mele fia fine ya la ta talo atu ia fa moni ele tu ye tu yo fo ima ele at talo atu le talo popo le ta mama tu fa fa fa longo longo mele u fa na le fia fine ne ma tu te tono tu talo atu isi le fio la tu lo tu te mine fa a fio la wo fio tu tono ya te la tu out to tala jota o la tu lotu ia te oi. Fafta ia e te fio mai, e te a mai le mano o longa. Le ngata fui oi wha longo longo mai le a fiafile nei. E le mana o le suafo Yesu ke visu. Fafta ia wai wha mano o longa. I mai uma lava mai o le tino sosi to e na mai o le mai o le mafo fau. Ta maa matu ti natu o e le pule te wha mano o longa ai mea nei. E le suafo Yesu ke visu. Amen. Ia. O te le nao nao fita noa chuma mafuta atu e pangale wa umane tatu utene. E fafitai lewa le mafuta mai le fiafi nei ia la hafa amuta ili tatu pokalami. E fa manu e te le le tuo savalinga le nava ya so tia tatu felo wa ifo ili temi lewa le nei le asasau. Fasu foina mali au au na le tuo ya Max Mission na fali tuo ya Sharon yolo ungo maua ya fasu foina.